ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. Blessed are you, O God, keeper of your word, keeper of your people, keeper of your city, Jerusalem.

יברכך אדוני וישמרך. יאיר אדוני פניו אליך והונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. וישם לך שלום.